0: dula fatshe ke halefile ka wena lena dula fatshe o tseba ke dintho dingata tseng di etsagala gosane o tlo itshola o gopola gore ke le jwang gane kise botlhoko ke max ka jeno ena ke max eo ke wena botlhoko dula fatshe motho waka sheba eeyaka e re kofe yaka o theole okebe yaka o lokile oka
1: wa
2: Tswalela sa sile sa le max se se tsala lokatse. Se fetu ke latelang ka motho.

ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thagolo kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako.